come on.

rock.

fumegiala.

blivit torsdag kväll igen och ni är välkomna till programverksamhet från Radioactive och specifikt från mig då Håkan Andersson som tänkte bjuda er på en timmes covermusik under rubriken coverpåsen inte ett original så långt örat kan nå. Det vill säga bara sånt som inte är original, sånt som lånat, stulet eller ja, hur det än är. Så att jag ibland kan drabbas av en liten slamkrypare också. Jag tror att jag har en sån i programmet idag, men vi återkommer till det. Vi kommer att börja med en slager från det ganska tidiga 60-talet. Bobby V heter killen som lanserade den här låten Someday. Här har vi i alla fall 80-tal tillsammans med Jerry Williams och Open Roadwork.

Ja, vad räknas som vår krönte rockkung genom tiderna, denna Jerry Williams, eller som jag brukar kalla han för, rörkrökare Fernström. Nu var det inte så lång tid han tillbringade innan det gebitet krökarör, utan han var nog ganska tidigt i sin profession som artist, och det var han ändå till sin bortfall här. Nu är det ju faktiskt några år sedan vi började tänka tillbaks, men han hann uträtta ett gäng med framstående konserter och skivor framförallt. Och en av hans stora hits på senare tid, det var den här låten Did I Tell You. Och var det någon som trodde att det var nog Jerry Williams original, så kan jag ju ta den villfarelsen ifrån den ganska snabbt. För Jerkan skrev inte mycket. Han var väl ungefär som Elvis. Det var inte mycket han var med och rotade, utan han satte sitt signum på andras låtar och gjorde det med bravur. Men jag tänkte på den här låten Did I Tell You, som vart stor framgång för Jerry. Det var ju en låt som skrevs av Augie Meyers, en jänka som var redan med på 60-talet tillsammans med Doug Sam i gruppen Sir Douglas Quintet. Han skrev den här låten, jag vet inte riktigt när, men och spelade in den. Men han hade ju inte speciellt mycket framgångar för den själv, utan han hade ju en grupp vid sidan om där som heter Texas Tornadoes, som också gjorde en inspelning av den, och den kan jag tänka mig att vi lyssnar på nu.

redan nu så har vi ju kommit in på det här begreppet slamkrypare. När man liksom gör cover på sig själv. Originalet som Åge Meijers gjorde lät ju inte riktigt likadant som det här, utan det är ju mer av det här stuket som Jerka har tagit upp. Men här var det med mycket dragspel och grejer. Det är signifikativt för bandet Texas Tornadoes som bjöd på Did I Tell You. Det här är ju inte riktigt rockabilly, men det här, mina damer och herrar, det är rockabilly med storband.

kan benämna det som rockabilly. Ja, det här är min stora rockabilly-gud i många avseenden, Brian Setzer. Han som hade Stray Cats, ni minns, när det var en rockabilly-trio. Men här var ju då hans orkester, The Brian Setzer Orchestra, när han då kör sina gamla rockabilly-hits med storbandssväng. Och det här är ju alldeles för bra för att vara sant, men det är sant. Det finns mycket att välja här mellan, och jag valde den här låten som ändå är från sent 40-tal, 50-tal. Nat King Cole gjorde originalet till den, Road 66, Once Upon a Time. Det här är väl mera då vad man skulle kunna benämna som riktig rockabilly. Det är tre brudar från Sverige som kallas för Rockabilly Fabulous och har rockat till en gammal Elton John-låt på ett alldeles utmärkt sätt.

det där svänget går väl inte att direkt klaga på, tycker jag. Om ni nu vill besvära med att klaga på saker och ting. Men det var Rockabilly Fabulous, som bandet heter, Tre brudar från Sverige, som hade gett sig på att tolka Elton Johns hit I'm Still Standing. Och det här som ni lyssnar till nu, det gör ni ju i närradion Boden. Det är föreningen Radioactive som sänder på 98,2 MHz i närradioområdet eller på webben www.bodensradio.se. Tidpunkten är alltid torsdagskvällar mellan 18 och 19. Och i den kanalen kan man ju få veta, om ni inte visste tidigare, att en av våra absolut största rockidoler har faktiskt tagit ner skylten efter mycket om och men. Jo, Jerry Lee Lewis har gått bort, och han har ju varit med sedan Adam Valensman, och han har ju sysslat med allt ifrån rock, rockabilly, country, religiöst och whatever. Hans sista bidrag var en platta som kom ut 2014, där han då ge sig på en gammal Chuck Berry-låt.

0: Yeah.
1: Det kan man säga. Little Queenie av Chuck Berry med Jerry Lee Lewis från 2014. Och för det så hade han gjort en platta som heter Last Man Standing från 2007. Och det visade sig att han var väl en av de som stod ut längst. Han överträffas väl bara av Keith Richards i Rolling Stones. Han kommer väl överleva allt som finns på denna jord. Han överlevde ju sin gamla polare från den där berömda kvartetten ni minns. The Million Dollar Quartet. Johnny Cash. Kvartetten bestod ju också av Carl Perkins och Elvis Presley. Cash, han gjorde ju på slutet också låtar. Och framförallt så var han ju ganska skarp i slutet. Han tolkade här syntgruppen Depeche Mode på ett fantastiskt sätt.

The Man in Black, Johnny Cash, beskrev personally Jesus på detta sätt. Och ja, det ger mig rysningar. Det ger mig också rysningar när jag tar fram mina favoriter som jag har med i varje program som jag bara måste ha med. De heter Leonid and Friends, kommer från Ryssland och tolkar

Det var Leonid and Friends som bjöd på Chicagos låt Wishing You Were Here. Och bandet leds ju av basisten Leonid Vorobayev. Och han fick faktiskt sjunga solo på den här låten. Det tillhör inte vanligheterna. Lika ovanligt som Ksenia Bosina får sjunga. Men de är ju bra vem som än ställs vid solistmicken. Och nu var det Leonid själv som fick sjunga den här låten. Och de kommer tillbaks varenda gång i mitt program Coverpåsen. Det lovar jag. Och jag lovar också att det ska komma en Beatles-cover i varje program. Och det måste jag ju faktiskt hålla.

En låt som finns på Beatles senare skivor, Abbey Road, Come Together heter den. Det gjorde den även här och framfördes av jänkaren Michael Ruff och hans band, som inte är så amerikansk som det låter, utan för det första är inspelad i Köpenhamn i Danmark med svenska och danska musiker. Några nämnda namn: Nisse Langren, Henrik Jansson, Lars Danielsson och Per Lindvald. Och jag kan inte säga att det var något större fel på det svänget heller. Jag brukar inte välja dåliga svänglåtar, utan jag väljer det som är bra. Den här låter som den vore utländsk, men den är bara på engelska, men den är svensk både i grund och botten, och artisten Magnus Carlsson and the Moonray Quintet med From Now On.

Låten heter ju From Now On och bandet Moonray Quintet. Och så långt så låter det väldigt engelskt amerikaniserat, fast det är ju helt svenskt egentligen. I spetsen för detta Moonray Quintet står ju Magnus Karlsson, han som i till vardags står i fronten på Weeping Willows. Och hur mycket folk från det bandet som är med i det här, det törs jag inte svara på. Och låten heter ju Från och med du från början. Oskar Lindros skrev och framförde. Nu ska vi höra någonting som är bra, och det sker utan instrument. Det är den amerikanska sånggruppen Pentatonix som ger sig på en mix här av Despacito och Shape of You.

Jag undrar vem som gjorde originalet till de där. Despacito, jag är lite osäker på. Det var väl ett gäng. Jag tror Justin Bieber var med på ett hörn i alla fall. Shape on You, det är ju Ed Sheeran. Och det är väl en av de mest streamade låtarna överhuvudtaget på de här streamingtjänsterna. Men här var det ju då ett bra mix mellan de två låtarna av den amerikanska sånggruppen Pentatonix. Vår nästa figur kommer från, det kan jag bara spekulera i att det kan också vara USA. Hon heter Natalia och hon kör ett samspel med The Pointer Sisters i en låt som den gjordes av någon annan.

Här har ni systrarna som kan skärret. Heter Sisters Are Doing It For Themselves med Natalia och The Pointer Sisters. Originalet gjordes av en duett mellan Annie Lennox och Rita Franklin. Nu kör vi en sån här slamkrypare igen. Bandet som gör cover på sig själv men har gjort om halva låten, så att det tycker jag man kan få vara med. Det är Tower Power från sitt 40-årsjubilerande album 40th Anniversary, som det heter. Och låten This Time It's Real.

Juvel och visningar för Tower of Power, en liveinspelning från deras 40-årsjubileum, och där de gjorde en platta, och de gjorde den här låten som är cover på sig själv men med omgjort slut, och då tycker jag att om man gjort sig till för att göra ett nytt arrangemang på det. Jag har inte så mycket som skiljer i arrangemang mellan mina program, utan de bygger på covermusik helt och hållet. Och även om det är kul så tar saker och ting slut. Det har även dagens program gjort, och det som går på 98,2 eller www.bodensradio.se torsdagkvällar mellan 18 och 19. Coverpåsen heter inte ett original så långt örat kan nå. Jag heter Håkan Andersson, är programredaktör och ansvarig utgivare. Jag kommer att avsluta med, vad ska jag säga, 60-talets Barry White. En mysgubbe av stora format. Han heter Isaac Hayes och bjuder på en låt som gjordes av Righteous Brothers. Skrevs av bland annat Phil Spector.

Självklart blir det torsdag kväll för alla retrovänner som gillar det här programmet Memory Lane. Med musik från 50-, 60- och 70-talet och med mig Håkan Andersson bak i spakarna. Och det är även jag som väljer godbitarna här i programmet. Som sänder på 98,2 i närradiofrekvens inom Bodens kommun eller www.bodensradio.se om man befinner sig utanför kommungränsen och har internetuppkoppling, då hittar man oss i alla väder. Jo, vi spiller ingen tid med att prata mer än nödvändigt, utan vi spelar godis. Och idag så börjar vi i Amerika med låten med gruppen Spirit.

Det här kanske var den största hitten med gruppen Spirit, men de hade några till. I Got a Line on You var ju namnet då. Spirit kanske inte i sig säger så väldigt mycket om vad det är för band, annat än de inbitna. Jag brukar komma dit, nördarna som jag och några fler. Men det innehöll ju några personer som fortsatte i karriären på något sätt. Randy California var ju en kille. Jay Ferguson och Mark Andes, de fortsatte ju då i ett annat band som kanske inte fick jättemycket hits, men de fick ju den här hiten, Run, Run, Run med Jojo Gunn.

De heter Jojo Gunn och låten var ju då kanske deras största hit. De hade väl säkert någon mindre också, men det spreds ju inte till Europa på något sätt. Då sa vi att ja, den bestod ju av många, bland annat Randy California, Jay Ferguson och Mark Andes. Mark Andes där, han fortsatte ju då sedermera till att bilda ett, ja, ett pop-country-gäng som heter Firefall.

Gruppen heter Firefall och fattade ju då bland annat basisten Mark Anders, som har blivit en liten följetong här, men också sångaren Rick Roberts innehöll dem. Den här låten hade Roberts då skrivit tillsammans med Steven Stills, Take It or Leave It. Firefall, You Are the Woman. Här har vi lite gammal soul med Maxine Brown, och låten har vi hört i några versioner, men här är väl originalet, Oh No, Not My Baby.

Ja, jag sa ju att det här är väl troligtvis originalet. Jag hoppas jag inte är ute och cyklar, för det här är ju en låt egentligen av Carole King. Men jag tror att hon gjorde den betydligt senare åt sig själv. Men där finns det ju folk ute i omkretsen som kan syna mig på det där. Och jag är ju inte liksom ofelbar på något sätt, utan jag tar åt mig om jag gör en cykelspark. Det är inte tutan om det. Däremot kan vi säga att nästa låt är ett original i sin pryno. Och det här är ju bra. Move on up med Curtis Mayfield.

en klassisk solstänkare i sitt singelformat. Det finns ju ett albumspår här som är 8 minuter långt, men det tar väldigt mycket tid när det väsentligaste rymdes på singel. Curtis Mayfield, en prominent soulperson som är död nu sedan ett gäng år tillbaks. Och hans sista album gjorde han ju från sjuksängen. Saken var ju den att han råkade ju stå i vägen för en sån här lamparmatur som rasade ner i skallen på hans. Han blev ju förlamad från halsen och neråt. Så han gjorde ju sitt sista album liggande i sjuksängen med korta intervaller. Det är respekt, säger jag bara. Och sen börjar han ju sin karriär i The Impressions. Vill ni veta något mer så får ni väl själv slå upp det. Vi tar under tiden och tar fram en annan kille vars största hit var en cover på The Temptations, nämligen War. Men här är en annan låt med Elwin Starr som heter Stop Her On Sight eller SOS.

Edwin Starr och killen Stopper on Sight, eller SOS som den förkortas till. Jo, vi har ju som, eller jag har ju som, jag pratar ofta i vi-form, men jag har ett standardinslag i mina program, har alltid haft och kommer väl alltid att ha så länge jag har de här programmen, nämligen en Beatles. Och anledningen till det är ju för att Beatles är och var bäst. Jag har inga kommentarer på det, jag lirar en Beatles-låt.

Get Back med The Beatles. Och det här är då en McCartney-produktion. Och hur kan jag vara så säker på det? Jo, de säger ju så här att man hörde på vem som sjöng solo. Och det här var ju McCartney som sjöng solo. Och då var det ju liksom han som hade skriven, trots att det signerades med Lennon McCartney. Men det var ju ett sätt att skapa sig ett kompositörsnamn. Get Back var det. Och i spåren av Paul McCartney så bildades ju ett band av, som heter Badfinger. Och de fick ju sin största hit och första hit med Come and Get It från en film som heter The Magic Christian. Den fick de göra med ett förbehåll att göra en så lik McCartneys demo som det bara går att göra. Och det gjorde de, och de fick ju lite vind i seglen då, och det innebar ju att de gjorde ju andra låtar som också hade framgång, typ den här som heter Day After Day.

Badfinger var namnet på gruppen, låten Day After Day. Badfinger var ju då ett mycket speciellt och lite tragiskt gäng på sätt och vis, för två av dem, de tog bort sig av olika anledningar, så att och det är ju inte kul när de inte trivs med sig, för de hade ju framgångar. Det här var ju varken Come and Get It eller den här var ju deras största kommersiella framgång, utan den var ju där de som kompositör skrev låten Without You, som många tror är en original av Mariah Carey. Men det var det ju inte, för däremellan han ju Nilsson, Harry Nilsson, göra den också. Men det var deras original från ett album som heter No Dice. Kan ni lyssna på? Det finns mycket att säga om Badfinger, men jag säger att de var bra. Då ska vi bjuda på en låt som fanns med i en film som heter Reservoir Dogs, en blodig slaskig film. Den här låten kom med där av någon anledning, jag tycker den är bra. Stuck in the Middle with You med gruppen Steelers Wheel.

Stuck in the Middle with You med Steelers Wheel. Och vad var det för herrar? Jo, det bestod ju i grund och botten av två herrar, nämligen Joe Egan och Gary Rafferty. Joe Egan vet vi inte så mycket om, men bägge två ska få se solokarriären. Och den mer framgångsrika var ju faktiskt Gary Rafferty. Jag behöver bara nämna hans låt Baker Street, så förstår ni storheten i det. Men han gjorde ju fler låtar. Här lyssnar vi på en låt som heter Get It Right Next Time med Gary Rafferty.

0: låten heter Couldn't Get It Couldn't Get It Right Next Time med artisten Gary Rafferty. Och om det är eventuellt någon ny påstigna lyssnare här, så funderar jag kanske vad ni lyssnar till, och då informerar jag om att det är programmet Memory Lane som sänds i närradion Boden 98,2 MHz eller på vida världens frekvens, nämligen www.bodensradio.se. Ett program som går varje torsdag kväll mellan 19 och 20 och som bara innehåller godis från 50, 60 och 70-tal. Jo, vi går till England och den här lite glammepoppen som fanns där i olika format, och här är det ju då Nicky Chinn och Mike Chapman som ligger bakom låten Rocket här, som framförs av gruppen Mud.
1: Now this here's a story of Abigail Lock.

man känner som igen soundet här som Nicky Chinn och Mike Chapman skapade. Oavsett vad grupperna hette så lät väl lite grann åt samma håll. Ja, jag tänker på Smokey och jag tänker på Sweet, och det fanns ju fler grupper som de skrev låtar till. Men det här bandet heter då Mud och låten Rocket. Jo, vi går till, det här var 1974, från 71, 72 kanske var till och med. Nej, 71 tror jag att det var. Fanns det en kille med åtminstone rötterna i Sydafrika. Att han sen försvann till England och gjorde sina inspelningar, det var en annan sak. Men han heter John Congos. Och han hade ju då två hits som stod ut över varann. Den andra heter ju Tokoloshi Man. Och den här första då som jag bjuder på heter He's Gonna Step On You Again. Här, mina damer och herrar, har ni John Congos. Kommer här i bakgrunden lite lätt.

Alltså man får otvivelaktigt afrikanska vibbar när man hör den här låten He's Gonna Step On You Again med John Kongos. Vi fortsätter med ett amerikanskt band som blev lite grann av idoler inom den inre kretsen, musikernas favoritband. De säger så i alla fall. Och jag har väl alltid haft ett gott öga till det här gänget som heter The James Gang. Här från deras tredje album Thirds, och låten kommer här, Midnight Man.

då en smärre hit med Jämskram. Kanske inte den största, det vet jag inte vilken det var, men i alla fall, det här var ju något av en, vad ska jag säga, power trio som då innehöll bassisten Dale Peters, trummisen Jim Fox och framförallt sångaren och gitarristen Joe Walsh, han som efter det här hamnade i The Eagles och är fortfarande kvar i The Eagles. På den här låten har man då fått lite förstärkning av lite backup-sång och framförallt en kvinna som sjöng i tredje versen. Hon heter Mary Sterpka. Hon vet jag absolut ingenting om. Jag vet bara att hon sjöng den här låten. Och det får räcka för min del. Vi går över till en annan sentimental lady. Nämligen låten Sentimental Lady med Bob Welch.

Sentimental Lady med Bob Welch. Och ja, och Bob Welch figur. Jag vet inte så mycket om han egentligen, men han lirade ju ett tag med Fleetwood Mac. Han lirade ju innan Lindsey Buckingham och Stevie Nicks kom in i bilden. De två ersatte honom och han fortsatte väl i någon form i någon solokarriär. Så, och den här låten används ju, finns ju med på ett spår med Fleetwood Mac. Så det var albumet innan Rumours. Så jag vet inte om det är samma inspelning, vet inte, men Bob Welch har skrivit låten så han gör väl vad han vill med den, kunde jag tänka mig. Nu är det ju så här att när man har roligt så går tiden oerhört fort, och det har han gjort även idag. Och det börjar bli dags att dra ner rullgardinen för programmet Memory Lane. Godis från 50-, 60-, 70-talet med redaktör Håkan Andersson och även ansvarig utgivare för detta program. Och programmet kommer tillbaks på adress 98,2 MHz när radiofrekvens och www.bodensradio.se om man går på internet. Varje torsdag kväll 19-20. Kom ihåg det. Sprid det till alla retrovänner så kommer de få lika roligt som jag och ni som lyssnar på det här. Då säger vi så här, vi ses nästa torsdag igen, och jag avslutar lite upptempo med The Rascals och låten Come On Up. Vi hörs.

väl. Välkommen tillbaka, eller välkomna om det är första gångslyssnare där ute. Programmet heter precis som sången vi hörde inledningsvis, Soul Connection. Vi drar punkter från prick nummer ett till prick nummer två, letar oss fram till det bästa eller någonting ohört från soulens värld. Vi kan slirka över på funkens territorium. Vi kan råka knacka på R&B:s ytterdörr. Men vi ska alltid försöka ha ena foten kvar på soulmark. I dagens program så kommer vi att plocka fram lite covers. Det handlar om soulartister som tolkar andra soulartister. Eller gör om någonting som inte riktigt är soul till just soul. Vi inleder programmet med en Beatles-cover här framförd av Wilson Pickett och låten Hey Jude.

Wilson Pickett alltså i Hey Jude. Hey Jude skriven av Paul McCartney, men krediterades faktiskt Lennon McCartney. Och Wilson Pickett, han hade ju sin stora hit en gång i tiden 62 då han sjöng in I Found Love. Han räknas också som en av de första äkta soulartisterna som körde In the Midnight Hour då han lämnade R&B-facket bakom sig. Men det var nog om Wilson Pickett. Vi går över till nästa lånade melodi. Och för er som verkligen gillar det här konceptet, ja, ni har ju en hel timma i veckan dedikerade till just detta. Coverpåsen på torsdagar klockan 18.00. Vi går vidare till en gammal Percy Mayfield-låt som Ray Charles hade en riktig hit med en gång i tiden. Hit the Road Jack, men här framfört av en dam, Helen Reddy.

Helen Reddy fick vi höra här. Hon hade en hit en gång i tiden också, den första 71, med sin version av I Don't Know How To Love Him från succémusikalen Jesus Christ Superstar. Men det här, det var ju någonting helt annat. Det var ju Hit the Road Jack. Vi går vidare till nästa dam i ordningen faktiskt, Peggy Lee, en dam som är en jazztant, höll jag på att säga, men en jazzsångerska. Hon var ju också med i lite film till höger och vänster och sjöng en hel del med Benny Goodman en gång i tiden. Här kommer Peggy Lee för att tolka Sitting on the Dock of the Bay. Ett original framfört av Otis Redding, och det var väl det sista han spelade in innan han avled i en flygplanskrasch. Otis Redding, han spelade faktiskt in Sitting on the Dock of the Bay tillsammans med Steve Cropper, som var stax-producent och gitarrist för bandet Booker T and the MGs. Men återigen här framfört av Peggy Lee.

Sitting on the Dock of the Bay fick vi alltså höra där. Och vi går raskt vidare till någonting lite nyare. Duffy hade ju en hit med Mercy som snurrade flitigt på radion för några år sedan. Och här kommer ett band ifrån, vad var de, södra Kalifornien som kommer tolka denna Duffy hit. Jag har inte så mycket information om det här bandet som för övrigt heter The Third Degree. Den tredje graden alltså. Och bland bandmedlemmarna där hittar vi Sherry Pruitt och Leo Thunder Hopkins, Bobby Too Big Albright och Harrison Hatch Manell tillsammans med David Johnson. Och de tolkar alltså Duffy's Mercy.

Senare tidens soul fick vi här med The Third Degree, som alltså tolkade Duffy's Mercy. Och vi går vidare till ett band som inte är riktigt fullt associerade med soul, men de har åtminstone varit inne i bluesfacket och trampat lite grann. The Rolling Stones, som hade en hit med Jumping Jack Flash en gång i tiden efter man hade lämnat de lite mer psykedeliska rötterna bakom sig och gick tillbaka till källan. Vi plockar fram en dam som här tolkar denna Jumping Jack Flash, och damen i det här fallet är Thelma Houston, som hade en hit med en annan cover 1977, Don't Leave Me This Way. Hon fick faktiskt en Grammy för den tolkningen. Får se om hon gör det här lika bra då hon alltså tolkar Jumping Jack Flash.

Jumping Jack Flash med Thelma Houston. Och vi rör oss vidare till en duett faktiskt. En duett mellan Kim Weston och Marvin Gaye. Och Kim Weston, hon var ju van att sjunga med Marvin Gaye eftersom att de hade en hit tillsammans i låten It Takes Two en gång i tiden. Här kommer de att tolka någonting väldigt, väldigt gammalt. En trudelutt från 1928, skriven av Cole Porter. Let's do it, let's fall in love. En gammal jazzdänga alltså, som här får en ny soligare kostym.

Let's do it, let's fall in love fick vi där med Kim Weston och Marvin Gaye. Och vi går vidare till en person som tolkar en låt som innehåller en del av originaluppsättningen. Ja, det lät överdrivet krångligt det där. Respect Yourself heter låten vi kommer få höra härnäst. Och det är en klassiker av The Staples Singers, The Staple Singer till och med. Och det här är en låt som har blivit tolkad av bland annat Bruce Willis. Men här väljer vi att plocka fram Aaron Neville som framför den tillsammans med Mavis Staple som var en av medlemmarna i familjebandet The Staple Singers. Här kommer alltså Respect Yourself.

Respect Yourself. Och den lite annorlunda rösten, den tillhörde ju Aaron Neville i det här fallet. Och Aaron Neville, han kanske ni kommer ihåg från låten Tell It Like It Is. Vi rör oss däremot vidare i denna kavalkad av tolkningar som tillhör soulfacket. Vi rör oss över till I Say A Little Prayer. En låt som för en gångs skull är skriven av en vit man. Burt Bacharach i det här fallet skrev ju I Say A Little Prayer. Och den skrev man ju för Dionne Warwick, om jag inte kommer ihåg fel. Nåväl, vi ska ta och plocka fram en politiker som framför det stycket. Och politiken i det här fallet är ingen annan än Martha Reeves tillsammans med The Vandellas. Martha Reeves, hon hade faktiskt en politisk karriär i Detroit mellan 2005 fram till 2009. Efter 2009 har hon gått tillbaka till musiken och var i Sverige så sent som 2011. Och besökte oss. Här kommer alltså Martha Reeves and the Vandellas med I Say a Little Prayer.

Och från en dag går vi över till nästa i ordningen. Vad vore en timmas soulprogram utan att plocka fram The Queen of Soul? En dam som jag kan nästan garantera kommer figurera i varje program. Åtminstone en gång under varje program som sänds i Soul Connection. Aretha Franklin pratar vi givetvis om och... jag tror hon är den damen som har genererat mest pengar bland de kvinnliga musikerna genom årens lopp. Jag är ganska säker på att jag läste det någonstans. Aretha Franklin är fortfarande i livet. Hon har fyllt 72 år gammal i dagens datum. Och det gör ju att hon, eftersom hon är i livet, har möjlighet att tolka lite nyare stycken. Här kommer Aretha Franklin tolka Sinead O'Connors superhit Nothing Compares to You.

Nothing Compares to You. Ja, det var en hit för Sinead O'Connor, men egentligen skriven av Prince. Och det här för hans sidoprojekt The Family. Men här hörde vi alltså Aretha Franklin tolka denna Nothing Compares to You. Och varför inte? Vi kör en till Aretha Franklin. Hon har nämligen varit och grottat in sig i nutida souldamers olika verk. Och vi går vidare till Adele. En tjej som hade en suverän stor hit på radio och olika medier för ett antal år sedan med Rolling in the Deep. Adele, hon är ju från England och sjunger faktiskt nymodern soul och blues blandat med pop. Men återigen, här hör vi Aretha Franklin tolka denna Rolling in the Deep.

Och körerna i bakgrunden leker med Ain't No Mountain High Enough, lustigt nog här på Aretha Franklins version av Rolling in the Deep. Och för nästa melodi så går vi över till Australien. Där hittar vi ett lite blygsamt band som kallas för Dojo Cuts. Och de här grabbarna, de låter äldre än vad de är, kan jag säga. Här kommer de att tolka låten Uptight, en hitsingel från Stevie Wonder som kom ut 1966 under Tamla Motown. Här kommer alltså Dojo Cuts med Uptight.

Lite avslappnad soul från Australien här med Dojo Cass. Det var knappt så man orkade hänga med i texten. Men det är ju lite sådär med soulmusik. Det ska komma från hjärtat. Och från hjärtat sjöng han nästa person upp för räkning, alltså trots att han hade problem med just hjärtat. Barry White har vi upp härnäst. En person som tyvärr trillade av pinnen för inte allt för länge sedan. 2003 för att vara exakt. Barry White, han led ju av övervikt mest hela sitt liv, och som följd av detta så avled han av en stroke 2003. Barry White kommer här att tolka en artist som fortfarande är i livet. Det är lite bakvänt alltså. Artisten som tolkas, det är Billy Joel i det här fallet, och låten heter Just the Way You Are, framförd alltså av Barry White.

precis som vi är vana att höra så är det något av ett översexuellt saxspelande här på stycket framfört av Barry White. Då han tolkade pianomannen, alltså Billy Joel i Just the Way You Are. Och vi går vidare till nästa låt ut som vi kommer få höra med Billy Paul. En kille som hade en hit med Me and Mrs. Jones 1972. Låten som han ska tolka, det är en gammal Elton John-bit, nämligen Your Song. Varsågoda.

This is it, sjöng han då man drog upp tempot lite grann. Billy Paul här i Your Song. Och avslutningsvis för den här upplagan av programmet Soul Connection så går vi över till Tower of Power. Här tillsammans med Huey Lewis som tolkar den sista låten ut i dagens program. Och där, sifferkombination. 6345789. Låter krångligt, men ni känner säkert igen melodin.

1-800-636-34-5789. Slår man det telefonnumret i Amerika så kommer man antagligen till Soulsville, tror jag. Jag är inte helt säker. Det här är i alla fall en melodi skriven av Eddie Floyd och Steve Cropper och spelades in för första gången av Wilson Pickett. Men här fick vi höra Huey Lewis and the News tillsammans med Tower of Power. Tower of Power, ett suveränt band med en ofantligt kraftig blåssektion. Och Huey Lewis tillsammans med The News är väl kanske mest kända i allmänhetens öron i alla fall för soundtracket och låtarna till Back to the Future, tillbaka till framtiden-filmerna. Nåväl, det var allting ut för dagens program, dagens upplaga av Soul Connection, där vi drar de röda trådarna mellan de små, ja, ihåliga bubblorna, då vi ska försöka få fram våran soul-karikatyr. Nej, det här programmet är tillbaka i ett annat format nästa gång. Håll i hatten, säger jag som har stått för dagens program, Henrik Lillprinsen Lindfors. Jag hoppas ni hänger med, så får vi se vad vi kommer rikta in på oss nästa gång. Fram till dess, på återhörande.

0: Ja, men då var det dags för ronden igen. Avsnitt 2.
1: Avsnitt 2. Mm. Det är någon form av jubileum, är det inte det? Mm.
2: Jo, dubbelt så många avsnitt som sist.
0: Ja. Hur känns det, Anders, sen sist?
2: Nej, jag tycker det känns bra. Jag är revanschsugen idag.
0: Revansch. Ja, och Totta har varit med om spännande saker. Var är du nu?
1: Nu är jag på ortopedakuten på Huddinge.
0: Ah,
1: jag hoppar ju runt som AT-läkare. Hoppar man runt så är man på massa olika ställen. Och just nu är jag på ortopeden. Superkul.
2: Okej. Okay. Ah, man... Vet du hur man gör med en hundralapp för en ortoped?
1: Nej.
2: Man lägger in i en bok.
0: Oh.
2: Vet ni vad jag hade med mig till jobbet idag då?
0: Förutom din matlåda.
2: Jag använder faktiskt aldrig matlåda.
0: Typiskt läkare säger så. Jag använder aldrig matlåda.
1: Gott humör.
2: Ett gott humör hade jag med mig såklart, absolut. Ja. Nej, det kan ju inte visa. Jag hade med mig för nya skor.
1: Ah.
2: Mm.
1: Hade du dem på dig? Hade de...
2: Nej,
1: du
2: jag...
1: dig?
0: Frågan är om du är på SMI nu eller på infektion. Är du liksom vitklädd läkare?
2: Eller vitklädd läkare. Jag hade inskaffat nya arbetsskor.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur ni gör, men jag bytte till nya skor på jobbet. Arbetsskor på jobbet.
0: Jo, men absolut.
1: Du säger skor, du säger inte tofflor.
2: Jag skulle kanske säga tofflor,
0: inte
2: ja.
0: Gympisar. Men du har köpt sån här som
2: Nej.
1: Åh, vänta, får jag gissa?
2: Nej, alltså det här är inget konstigt.
1: Oh, jag måste få tänka här, vänta.
2: Jag bara köpte en annan färg av dem jag hade förut.
1: Du är inte en sneaker kille på jobbet.
0: Rosa.
2: Vita den här gången. Förra gången hade jag lite guldfärgade.
0: Guldfärgade?
2: Ja.
0: Men inte pratar vi träskor och guldfärg?
2: Ja, nästan.
1: Hur kunde du välja? Är det träskor du pratar?
2: Nej, vi pratar en plastvariant av träskor.
0: Foppatofflor?
2: Ja!
1: Nej, för i helvete.
0: Du är inte du rätt svettiga då? De är inte plastiga.
2: Nej, tvärtom.
0: Okej, du tofflar runt i foppatofflor.
2: Ja, jag tycker det är så otroligt skönt.
1: Tidigare guldfärg.
2: Ja, tidigare är det på guldfärg. Då tänkte jag så här... De här ska signalera, här kommer ju kungen glidande.
0: Mm. Har du sådana behov? Jag trodde du liksom lyste så mycket kunskap när du kom in på intensivvården som konsult där på Karolinska. Så det räcker.
2: Ja, fast samtidigt tänker jag, här kommer Karl Lagerfeldt av Karolinska sjukhuset Solna.
0: Har du fått
2: jag har på mig vad jag vill, tänker jag.
0: Har du fått sådana reaktioner?
2: Nej.
1: Känns det inte lite som att man är nere på -10 när man redan har, liksom från starten med ett par guldfärgade foppatofflor?
2: Alltså, nej, alltså...
1: Inte i ditt huvud?
2: Nej, inte i mitt huvud. Det är ju egentligen en sko som är okej på barn, tycker jag. Mm. Alltså barn tycker jag är ganska fina i foppatofflor. Mm. Men på vuxna män i 40-årsåldern är det ju liksom svårt att bära upp det plagget.
1: Men det gör du?
2: Men nej... Undantaget tycker jag är sjukhusmiljön.
1: Ja, okay.
2: Jag tycker de funkar faktiskt. Ja.
0: Men ändå du kan liksom...
2: Om du har ett par kritvita nya foppatofflor.
0: Men de står liksom inte ut någonstans. För du är vit.
2: Mm.
0: Men de flesta, jag vet inte hur många, men 80% av oss på sjukhuset är vitklädda.
2: Om man inte är blå som en smurf.
0: Eller grön som en kirurg.
2: Ja.
0: Blå i ortopeder eller narkosläkare ofta.
2: Ja, exakt.
1: Och kirurger i fri idag.
0: Det finns några rosa.
2: Och vilka är det då?
0: Eller det kanske är...
2: inte det med sig arbetsterapeut och någon sjukgymnast kanske?
1: Kreatorer kanske.
0: Ja. Ja, okej, men vadå? Jag menar, du är vit från topp till tå. Vit bussarong, vit byxor.
2: Ibland kör jag...
1: Alltså, sköterskorna brukar ju alltid pimpa sina foppatofflor med små pins. Liksom,
2: ja, det drar jag en gräns. Det är inte jag.
1: Men
2: jag är
1: du har alltså en gräns?
2: Jag har en gräns, men jag faktum är att när jag glider in i mina nya vita foppatofflor i morse, då kände jag så här, fan vad skönt att jag har ett jobb där jag får glida runt i foppatofflor.
0: Och då hade du kunnat göra som konsult nere vid Stureplan?
2: Nej, det hade ju inte gått. Om jag vore managementkonsult på McKinsey. Eller
0: Jonas Birgersson, Framfab. Då
2: det kanske man, kan man ha det där. För just Framfab, de positionerar
1: mig. Ja. Men alltså, du tycker inte att det är någon... Alltså jag bara tänker så här, om vi talar lite här om värdighet, så skulle jag nog ändå säga att ett par randsydda skor från Northampton i England smäller lite högre än ett par opimpade vita. Jag vet inte.
2: Foppatofflarna har ju en bra grej i vården också. Man kan ju köra dem i en autoklav. En sån här steriliseringsmaskin.
0: Autoklav,
1: men är det alltså det som är poängen?
0: Autoklav, steriliseringsapparat.
2: Ja.
1: Men gör man det?
2: Jag gjorde, ja, det har jag gjort faktiskt.
1: Har du gjort det med dina guldfärger?
2: Mina guldfärger har jag gjort.
0: Men vänta. Varför? Ja, men såg att det satt bakterier på dem? Liksom.
2: Mina guldfärgade fick, nu kommer jag inte ihåg om det var kräks, blod eller något liknande på dem. Mm.
1: Kroppsvätska.
2: Ja, precis.
0: Var det för din egen skull eller för patienternas skull då?
2: Nej, men det var väl
1: för färgens.
2: jag vill ha tillbaka den här guldiga listen.
0: Men autoklaverade bort den här guldfärgen?
2: Nej, det gjorde den inte. Den är ju liksom genom gjuten i plasten, guldfärgen. Men det som hände med mina förra foppatofflor, det var ju att man sliter ner mönstret i sulan, som blir väldigt hala. Och när man går i kulverten, där är det ibland lite blött av okänd anledning faktiskt. Men, och då har jag halkat. Alltså, så kände jag måste skaffa nya.
0: Det var du är nere i kulverten, alltså gångarna under
2: sjukhuset. Jag går väldigt mycket i kulverten.
0: Nu pratar vi Karolinska sjukhuset i Solna.
2: Ja.
0: Det är alltså olika hus som utsprider vid ett stort område.
2: Ja, precis.
0: Och då måste man, om man ska gå där, liksom, det regnar och snö och vinter, så måste man gå
2: under gångar.
0: Därför man sätter inte på sig dunjackan och går liksom mellan husen på gatan.
2: Och vet du, det finns ett särskilt ljud när man går i kulverten som är så här.
0: Är det där båren flyger förbi?
2: Nej.
1: Ja, det är rörposten.
2: Ja, det är när rörposten kommer.
1: Ja, just det. Otroligt omodernt sätt att kommunicera.
2: Ja, är det det?
1: Ja,
0: det får jag ändå säga. Ett labbprov som flyger i...
2: Jag tycker det är ganska...
0: Hur skulle annars...
2: Jag tycker det känns... Är inte det framtiden?
1: Men det här med vakuum och... Jag vet inte, det känns för...
0: Ja, men vadå? Och jag är inte ett pappersmeddelande.
1: Det är liksom vi har ju ändå ett trådlöst nätverk på hela sjukhuset.
0: Ja, det är
1: en sån,
0: men det är provrör.
2: Det är provrör. Det är saker, såklart. Jag tycker det är ganska fascinerande. Det mest fascinerande är ju hur det fungerar. Hur går det till att ta sig från A till B? Att det inte hamnar C eller D.
0: Och är det liksom någon slags inbromsningseffekt mot slutet så att inte den här liksom exploderar in i
2: det? Ja, det tror jag faktiskt.
0: Ja, men vet du, kan inte du ta uppgift och gå ner till vaktmästaren till nästa gång? Kolla in hur det här funkar.
1: Okay. Åka ett varv i den här rörposten tycker jag du ska göra med dina vita.
0: Okej, men du halkade där nere i kulturen. Var det för att det var blod eller kräk?
2: Nej, det var blött. Det var vatten av något slag.
1: Men alltså, urologerna jobbar ju rätt mycket i gummistövlar.
2: Ja, det gör de på operation, ja.
1: Jag minns första
2: gången. De använder ju mycket spolvätska.
1: Ja, precis.
2: Tror att det är
1: och det är den som rinner ner på golvet och så står de där. Och jag minns första gången bara jag skulle in på en så här urologoperation. När jag kände att jag såg de där... Jag tyckte att
0: du blir lite konstigt. Du är AT-läkare.
1: Jag är AT-läkare, men
2: du minns 4-5 månader tillbaka.
1: Nej, men några år sedan.
0: Du har typ varit 3 veckor
1: under fast under läkarutbildningen så var man ju också utplacerad på olika ställen. Ja, urologen. Och de här olycksbådande gummistövlarna som tog placerade i ordnade rader utanför operationssalarna tyckte jag var lite sådär. Okej, nu ska man hoppa in i de här. Det är inget fel med att hoppa in i ett par gummistövlar, men man... Anledningen till det känns mindre tilltalande på något sätt.
2: Jag får återkomma till en grej med här med sjukhusklädsel. Mm. Jag tycker någonstans att det är ändå ganska skönt att ta på sig sjukhuskläder och mina foppatofflor. Jag tycker det är mysigt. Men jag vet många, framförallt kvinnor, som tycker att det i längden, alltså när man jobbat ett antal år, är ett problem. Särskilt om man är klädintresserad.
1: Mm.
2: Att man får inte uttrycka sig på jobbet. Man
0: måste liksom inte visa vem man är. Klä upp sig på vägen, bara liksom på pendeltåget och bussen. Man har liksom 25 minuters... De man kan flasha med sina nya kläder.
2: Ja, precis.
0: Och sen på vägen hem.
2: Och sen tar man på sig någon sorts smurfkläder på jobbet.
0: Mm. Men det är ju väldigt skönt.
1: Pyjamas.
2: Ja.
0: Jag kan också gilla det.
1: Men sjuksköterskorna gör ju det jättemycket. De liksom fixar ju till sig att de viker upp ärmarna eller rullar upp byxbenen.
2: Ja, det är väl ett uttryck för det. De vill...
1: Men att det finns även läkare som gör...
2: Ja, alltså kvinnliga läkare i alla fall, vet jag. Som tycker att det är tråkigt att de måste ha på sig sjukhuskläder. Att de gärna skulle
0: vilja... Jag upplever att det finns lika många killar som är väldigt fåfänga och liksom måna om att det ska sitta rätt, att man ska rätt storlek på
2: det. Jo, det kan jag tänka mig, men jag har inte hört dem säga att det här att vad synd att jag inte har för på mig vanliga kläder. Jag har inte hört det från någon man, men det kanske säkert, det måste ju vara sådana också.
0: Ja, men jag kan känna det att det är trist att man aldrig får liksom ha en skjorta och kavaj. Inte för att jag är en sån kavajkille, men det skulle nästan vara lite kul att vara på ett sånt jobb. Det märker man om man har en administrativ vecka, man inte liksom i klinisk tjänst.
2: Mm.
0: Det är ganska kul då.
2: Jo, det tycker jag också.
1: Verkligen, det håller jag med om. Men jag tycker också att man märker en skillnad. Man tänker så här, när vi hämtar kläder då från ett klädförråd liksom, och så går vi till våra små omklädningsrum och så byter vi om till de här vita kläderna.
2: Mm.
1: Och då kan man, i det här klädförrådet så finns det ju i ens storlek så ligger det högar med de här bussarongerna och de här byxorna. Och då kan man ju ändå, man kan ju antingen bara ta de första fem som ligger där, tröjorna eller busrongerna, eller så kan man plocka ut de som är vitast. Eller,
2: oj. Det är inte jag tänkt på.
0: Men vad, det finns väl liksom inga,
1: alltså, det finns, jag kan säga så här, Christian, det finns en kollega till dig.
2: Inga namn
1: förutom Gustav, men som jag aldrig har sett i något annat än en kritvit bussarong. Den är helt nytillverkad.
0: Men jag tror han tog hem dem och kör klorin.
2: Jag förstår vad du menar, för det finns ju de, man ser ju på de som är nya och lite äldre, för de är äldre, de är lite, fast de äldre är ganska sköna, de är ju lite slitna.
0: Ja, men det där är precis.
1: Men de sitter sämre, de ser ganska sunkiga ut. Gustav, han plockar verkligen russinen ur förrådskakan.
2: Ja, okej.
0: Okay. Det är därför han kommer lite tidigare till jobbet.
1: Ja. Nej, men jag gillar att grejen är, poängen är att jag tycker att det är positivt.
0: Men har inte Gustav vita, smala så här lackskor ibland på jobbet?
1: Nej, det är sneakers, men sneakers. De är lite blanka.
0: Ja, ja, exakt.
2: Jaha, okej. Okay. Mm. Jag känner till en kirurg på SÖS. Han har aldrig kallingar under byxorna.
0: Det finns en kardiolog på Huddinge som också
2: känner samma. Det är ganska obskyrt. Men man undrar hur mycket...
0: Ni lumpen, är det som kallas för...
2: Kommando.
0: Kommando.
2: Ja.
0: Varför? Vad är grejen med det? Jag har inte gjort lumpen.
1: Kommando. Ankeborg är ett annat uttryck, men det, då kör man bara under kropp.
0: Men du som är informationsläkare, det är kanske något hygieniskt bra tilltalande att inte ha kalsonger?
2: Det är väl tilltalande om man har problem med ljumsksvamp, tror jag. Då ska man ju inte ha för åtsittande klädsel.
1: Men... badhus... så är det ju ett problem att folk kör underkläder under badbyxor.
2: Ja, det är ju också. Ja, precis, för att det blir lite mycket bomullstyg som snuskar.
1: Men du kör foppatofflar.
2: Ja.
1: Vad kör du, Christian?
0: Jag kör sådana här trätofflar, fast de är inte trä, de är lite mjukare. Men alltså, det måste vara luftigt för man...
2: Mm, vadå, du kör gummiträskor?
0: Ja, de är någon sån eko-grejs.
2: Mm, det är inte så mycket bättre än foppatofflar. Det är lite samma kategori, tycker jag.
0: Ja, men och sen så framförallt läder.
2: Ja, du har läder ovandel, men du har ju gummisula, som du beskriver.
0: Kanske, ja. Troligen.
2: Men kanske, det här borde du äta, tycker jag.
1: Mm. Jag träffade en kirurg som var så otroligt bra. Inför vårt första arbetspass tillsammans så skulle han visa mig runt lite på avdelningen. Så gick vi till klädförrådet just och sa, på vägen dit så sa han så här, nu ska vi göra det viktigaste egentligen på hela det här arbetspasset. Så gick vi in i det här klädförrådet. Och då var det gröna kyrkläder, nu är det mer blå.
2: Mm.
1: Men då
2: de är lite tätare, de här blå kläderna.
1: Ja, exakt. Det är liksom de är ju gjorda för att de inte ska släppa ut en massa hudrester och sånt där.
2: Precis.
0: Var det något du kom på nu?
1: Vilket då?
0: Det där teorin om att de inte ska släppa ut...
1: Nej, hud. De är mycket tätare. Mm. Mycket dyrare att tvätta också än vita kläder.
0: Men för att de inte ska släppa ut hudgrejer?
1: Ja, alltså...
0: Men när man är på operation har man ju ändå massa plast och sånt.
1: Absolut, men det är ändå en... De är mycket, mycket tätare. De är varmare av den anledningen också. Mm.
2: De är ju mudda som sitter åt också.
1: Han sa i alla fall att nu ska vi göra den viktigaste delen av hela arbetspasset. Så gick vi in där och så sa han så här, nu ska vi hitta rätt storlek. Och så började han då experimentera med lite olika storlekar på mig. Och han var också ganska vältränad och visade då exakt vilken storlek som framhävde hans biceps på allra bästa sätt.
2: Åh, härligt.
1: Och sen drog han på sig de här byxorna då, som då... Det här var ju några år sedan, men då skulle de vara ganska baggy över hans superschyssta Nike sneakers. De var väldigt fina gympaskor. Och det här, ja, vad ska jag säga, det tog 40 minuter någonting att hitta de perfekta kläderna innan vi gick ut. Och han faktiskt i princip räddade ett par liv ganska, ganska snabbt in på det här.
0: Tack vare...
1: Nej, inte tack vare, men kanske trots till och med.
2: Trots. Men det har du ju igen nu, för nu har ju du liksom prövat igenom de olika storlekarna.
1: Ja, nu vet
2: du. Och du vet ju vad som funkar.
1: Rakt på.
2: Nej, du är skyldig honom en stor tack, tycker jag. Faktiskt.
1: Jag har jobbat med reklam före jag började plugga läkarlinjen. Och då är man väldigt mån om att man följer med internationell reklam och kollar vad som kommer. Och bla bla.
2: På nätet då? Eller?
1: Nah, då, alltså jag slutade 2005 på reklambyrå. Och då var det, visst, det fanns på nätet en del. Men det var mycket också så här VHS-kopior som man budade från New York till... alltså, ni vet, fortfarande.
0: Exotiskt.
1: Ja, sjukt. Hur som helst, så att man gick igenom de här internationella filmerna. Och då minns jag en film som jag gillade väldigt mycket. Och det är ju så här, när man gör reklam...
3: antingen så har man väldigt mycket pengar och så kan man liksom ligga och dundra med en reklam väldigt länge, eller så har man väldigt lite pengar och då måste man göra någonting lite uppseendeväckande och någonting som bryter igenom bruset så att folk gillar. Och det här var en extremt billig film, billig produktion, och då var det enda man såg i den här filmen, det är bara en enda liksom, ett klipp, och då ser man bara en toalettdörr och så hör man liksom då ett ljud som kommer från här, innanför den här toalettdörren, och då hör man det från så håller du på så i 15-20 sekunder och sen så kommer det upp då en packshot som alltså är liksom produkten i bild.
2: Och det är fortfarande samma bild på toaletten.
3: Samma bild på toaletten i bakgrunden, och så kommer den här, och så är det en flaska som kommer upp, en kryddflaska, och så står det så här: jambalaya chili sauce so hot it burns you twice. Ja. Och det handlar liksom då om att ja, äter du den här chilin så kommer du både då förstås få det kommer smaka starkt, och sen så kommer det dessutom komma en skjuts till en stund senare. Och jag tyckte det var en väldigt rolig film, och men jag tyckte att den var lite överdriven också. Jag tänkte så här, det kan inte finnas någon liksom medicinsk bäring i att den här chilin då ska åka ner genom tarmsystemet och sen bränna det igen i anus. Och sen så för en tid sen så käkade jag på min vanliga thai-restaurang och så hade någon tipsat om en extremt stark rätt. Och det var någon så här liten ljummen sallad, ni vet, thai-sallad.
0: En beef-sallad.
3: Ja, precis. Jättegod. Och så in i helvete stark. Jag låg alltså i horisontalläge i 6 timmar. Det ringde i öronen. Jag såg syner.
0: Kom det här direkt efter restaurangen? Gick du hem och var det dåligt?
3: Ja, alltså det var så starkt så att det var liksom, ni vet, svetten lack. Och, ja.
2: Men du fick i dig hela portionen?
3: Hela portionen. Och
0: det var alltså, gott också.
3: Ja, precis. Och grejen var att symptomen kom ju egentligen redan på tugga nummer 2. Och ändå så trycker man i sig den här. Jag vet inte vad det är, men man gör det. Och jag låg där och så postade jag på Facebook då att jag var liksom ur spel. Det är liksom, det är kört. Jag vet att du, Christian, kommenterade det där liksom, för du ville veta vad jag hade ätit. Ungefär som att du också ville ha den här behandlingen.
2: Det här verkar gott.
3: Ja, ja. Hur som helst. Ja. Och då så var det en massa kommentarer till det här. Och flera av de kommentarerna handlar om så här: vänta bara, för det kommer en skjuts till efter, alltså om några timmar. Mm. Och antydde då, och de kallar fenomenet för the ring of fire. Liksom, att man, det kommer till en så. Och ja, hur som helst. Så trillade jag över en vetenskaplig artikel, en indisk studie. Där man har kollat ungefär det här. Det är inte riktigt det här som... Alltså förstås, det här är ju en seriös liksom, randomiserad studie. Och hur som helst här, så har man då tagit en grupp. Folk som då lider av det som man kallar för analfissur.
0: Mm. Någon som vill? Ja. En liten spricka i ändtarmen längst ut som gör jävligt ont.
3: Mm. Kan man rätt liksom, jobb... Alltså, precis, gör ont och kan vara svår att bli av med. Liksom.
0: Ja, proktologi generellt, alltså läran om ändtarmen där, det är ganska snaskigt. Mm. Vi kan ha det som ett tema.
3: Det ska vi absolut ha som ett tema så småningom.
0: Jag vet en läkare vi ska bjuda in, Leif Törkvist.
3: Ja.
0: Kirurgen.
3: Är det hans? Ja, perfekt. Mm. Ja. Då har de i alla fall tagit de här stackars patienterna då med analfissur och som dessutom har blivit opererade för det här. Och så har man tryckt i dem en massa chili. Och så ska man se om de då får uppleva den här ring of fire, eller vad man nu ska kalla det. De har fått äta det, precis. Ja. Exakt.
2: Man har tryckt upp det bakvägen.
3: Nej, viktig distinktion. Jättebra. Kunde ha varit. Ja, det var jättebra.
2: Men det är en annan studie.
3: Det är en annan studie. Det är nästa studie. Ja. Utan de har fått äta chili. Och om vi då tänker, vad är det som händer när man äter chili? När man äter mat, vad är det som gör att vi känner smaker?
2: Ja, man har de fyra smakerna, va?
3: Mm.
2: Salt, surt, bäskt och sött. Väl?
3: Mm.
0: Och så känner vi ingen smak om vi inte har luktsinnet. Alltså alla de här
3: luktsensorer,
0: 100 miljoner nervceller i näsan.
3: Så de här smaklökarna, vi har lukten... Vi har även konsistens. Vi har det visuella är också viktigt för hur vi upplever en maträtt och så vidare. Förväntningar och sånt där. Så det är massa saker som bidrar till det här. De här smaklökarna, det är egentligen då liksom smakceller som känner av kemin i maten. Mm. Som reagerar på det här och skickar vidare via nervtrådar in i hjärnan. Och så tolkar man det som gott eller sött eller surt eller bäst eller vad det är. Chili innehåller ju capsaicin, ett ämne. Capsaicinet påverkar inte de här smaklökarna egentligen.
0: Nej.
3: Utan det de påverkar egentligen, det är ju smärt, nervceller som känner av smärta på tungan och i munnen.
2: Ja, just det.
3: Så det är en helt annan mekanism.
4: Det hade inte alls någon koll på.
3: Nej. Och det här, de här smärtcellerna, de är specialiserade på att känna temperaturförändringar så att kapsaicinet kan lura de här smärtcellerna att känna, oj, nu är det... Och det är därför man får den här brännande känslan då i munnen. Sen går den här kapsaicinet går ner i tarmarna där egentligen, vi känner ju inte av det. Vi har ju inte liksom några smärtceller då, mer eller mindre ner i tarmsystemet. Så då känner vi inte det här. Men den har, kapsaicinet har fortfarande effekt på tarmen.
2: Tarmmotiliteten då? Alltså,
3: ja, precis. På något sätt. Ja, prestativ, precis. Man får gå på toaletten. Och det konstaterar de faktiskt i den här studien också. Ja. De som har fått chili, de har gått på toaletten mycket oftare ja. Då, än den andra gruppen. Mm. Extra plågsamt då, i och med att de... Ja, hur som helst. Och sen så har man då... Så ska de här grupperna då beskriva sina känslor. Eller liksom sina... De ska beskriva symptomen efter det här. Och då delar man upp det i pain och anal burning, som är då det andra liksom, utfallet.
4: Svårdefinierad skillnad. Alltså, ja. Det ligger ju nära varandra. Ja,
3: absolut.
2: Jag det är väldigt säga, det... kul att de vill dela upp de två.
3: Ja, det är ganska kul. Ambitiöst.
2: Jag hade en del anal burning, men ingen pain.
3: Precis.
2: Det var mer en glädjefylld känsla.
3: Ja, men det är en ambitiös studie. Och ja. Det de konstaterar i alla fall, det är ju att den här gruppen då som har fått chili, då skriver de så här: there was a significant burning sensation experienced by the patients in the chili group.
2: Mm.
3: Vilket ju, och då är det ju så här också, att det här går igenom kapsaicinet och går igenom tarmarna och allt sånt, och där känner vi inte av den här burning sensation. Så och sen kommer det ner till analkanalen.
2: Mm.
3: Och vad händer där? Där får vi plötsligt, ja, det händer mycket.
2: Vad händer där?
3: Där får vi plötsligt tillbaks smärtcellerna.
2: Ja, just det.
4: Bara på lilla sista centimeterna där.
3: Okej. Okay. Mm. Vad heter, det finns någon gräns där va? Som är...
4: Linea dentata.
3: Linea dentata som delar av liksom då den här övre delen från den nedre.
2: Så det är 4-5 centimeter in kanske man har känslat.
3: Ja, något sånt där. Mm. Och där då kan kapsaicinet återigen återuppväcka den här. Och jag inser när jag läser den här studien, den här ambitiösa... indiska studien. Att
4: det är dina polare som är ambitiösa.
3: Ja, men jag inser att mina Facebook-kompisar, de hade ju helt rätt. Ja. Det var ju den här Ring of Fire, det var ju liksom...
2: Får jag fråga en sak? Mm. Den här studien, vem var den finansierad av? Var det sås tillverkad eller?
3: Jambalaya Chili Company.
2: Yeah. Jag skulle vilja ta upp ett ämne som jag har tänkt på här i veckan.
4: Ja, kul. Lätta ditt hjärta.
2: Ja, det ska jag göra. Nej, men det handlar om... jag skulle vilja diskutera vilka organ i kroppen man kan klara sig utan.
4: Hur kom du att tänka på det?
2: Jag kommer att tänka på det på så sätt att jag jobbar ganska ofta som infektionskonsult på IVA, alltså intensivvården.
3: Mm.
2: Och Karolinska sjukhuset är ju ett stort traumasjukhus dit många olyckor kommer.
4: Just det.
2: Och då tycker jag att man blir förvånad över... vad kirurgerna kan operera bort.
3: Utan att det märks stor skillnad?
2: Ja, utan att det märks stor skillnad. Alltså organ som man tvingas ta bort då.
4: Ja, jag tänkte just fråga, nu pratar vi inte så.
2: Nej, man gör det inte på kul, utan man gör det för att...
4: Eller misstag.
2: Nej, utan någon har krockat med en bil eller någon har fallit 10 meter och sådär. Och det blöder i buken och man måste hitta på något.
4: Mm. Var det något organ du tänkte på?
2: Nej, men det jag tänkte på var det här med blödningar till exempel. Då, där, någon sak som görs numera är ju att man går in med ledare i ljumsken ofta.
3: Ja.
2: Och sen sprutar man kontrast och så ser man vilket kärl som det blöder ifrån.
3: Ja.
2: Och sen sätter man en liten plugg i kärlet. Man kojlar det.
4: För att stoppa blödningen. Nu vill jag backa. Alltså.
2: Ja.
4: Du pratar trauma.
2: Ja, jag pratar trauma. Eller det kan ju vara andra skäl att det blöder också. Men,
4: ja, men okej. Men alltså en typ patient som kommer in och har lågt blodtryck, lågt blodvärde. Mm. Man vet inte var någonstans det blöder ifrån.
2: Nej.
4: Det vanligaste är att det då är trauma.
2: Mm.
4: Okej. Och då går man in i ljumsken.
2: Ja, men det, alltså, i det fallet tror jag det vanliga är väl då att de öppnar buken.
3: Ja.
2: Och sen så tittar de översiktligt vad som gått sönder. Och blöder det väldigt mycket då. Då packar de ju buken hårt med dukar. Så att man helt enkelt stillar blodet då bara.
4: Just det.
2: Och sen så väntar man ju ofta. Patienten ligger sövd och så tittar man igen nästa dag kanske.
4: Det där ser man ju på Grey's Anatomy ibland. Och då tror man, gör de verkligen sådär?
3: Gör de det i den tv-serien?
4: Absolut, flera gånger.
2: men det tror jag är ganska...
4: Nej, men helt enkelt exploativ laparotomi. Alltså, ja. De öppnar upp buken, letar blödning. Mm. De vet inte var det blöder ifrån. Mm. Men hittar de det inte så...
3: Ja, och de stänger dem igen.
2: Hittar de det så de stillar blödningen genom att liksom packa hårt mot de organ och kärl som blöder.
4: Just det, så vidare.
2: Om det inte är något väldigt uppenbart.
4: Så vidare är inte uppenbart, exakt.
2: Kan liksom sätta ett stygn runt. Mm.
4: Eller men i fallet Anna Linda till exempel med leverblödning, så gick det, för då var det venblödningar som liksom... Det fanns inte några konkreta kärl att stilla, vad jag förstår.
2: Nej, och det är ju möjligt att man skulle gjort lite annorlunda idag om hon kom in.
4: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Men det är väl en annan diskussion. Mm.
4: Okej, men...
2: Nej, men, och då, vilket... ja, men som i veckan till exempel, då såg jag att man kan till exempel då stoppa blodtillförseln till stora delar av magsäcken. Mm. Och det är ju alldeles utmärkt.
3: Mm. Man kan stänga av det kärlet helt enkelt.
2: Mm, ganska stora kärl till magsäcken.
4: Ja, du menar, men magsäcken överlever?
2: Ja. Mm.
3: För att andra kärl tar över?
2: För att andra kärl tar över, ja.
4: Men det måste ju kärlkirurgerna veta om ganska precis.
2: De måste ju ha en lista helt enkelt där det står det här och det här
3: de här går bort.
2: Ja, de här är lite överflödiga.
4: Ja. Men där tror jag till exempel, för där vi är ju då, måste vi bara förklara, vi är inte kirurger.
2: Nej.
4: Du är infektionsläkare, du är artläkare, du är bred, jag är medicinläkare. Jag tror vi får återkomma i den frågan och bjuda in en kirurg.
2: Här har vi en...
3: Du tänker på kärlen?
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, och mer specifikt.
2: Ja, nej, men här måste vi bjuda in en expertgäst. Mm.
4: Men organen är intressanta, vilka man kan bli av med.
2: Alla vet att man kan bli av med blindtarmen, eller hur?
4: Mm. Ja.
2: Mm. Halsmandlarna.
4: Men vänta, vi tar blindtarmen där.
2: Okay.
4: Fyller den någon funktion där ute? Varför tar man inte bort den då på alla?
2: Den här historien om att man tar bort den för folk som ska åka till månen.
3: Mm. Stämmer det?
2: Jag vet inte.
4: Vänta, varför skulle man
2: göra det? Har ni hört det?
3: Jo, men alltså långseglare. De har ju i alla tider, alltså jorden runt seglare, de har ju liksom,
4: förstår jag,
3: i förebyggande syfte tagit bort sin. Ja.
4: Men vad är risken att man får en blindtarmsinflammation?
2: Det måste ju vara väldigt lite.
4: Över en livstid, menar jag.
2: Ja, över en livstid vet jag inte. Men under en båtresa många... kan inte vara så stor.
4: Nej.
2: Plus att där kan man med sig bred spektrum antibiotika. Och börjar man tidigt så kan man ju oftast klara det faktiskt.
4: Mm. Men den fyller... Och därmed tvistar de lärde vad den fyller för funktion.
2: Det är väl någon sorts evolutionär rest av någonting.
4: Ja, jag läste någonstans att den hade liksom en poäng att den härbärgerade någon slags friska bakterier som vi behöver i tarmen. Mm. För där har man hittat i just blindtarmen.
2: Mm. Okej. Okay.
3: Mm. Ja. Ja, men den ryker.
4: Den ryker ju. Mm. Okej, okay, mera. Mjälten.
2: Kan man klara sig utan?
4: Absolut. Mm. Vad är, Foppa Forsberg blev av mjälten. Han blev tacklad.
3: Ja, blev han det. Okay.
4: Och det är ju en sån här klassisk när barn kör in liksom med styret i magen. Mm. Ramlar och slår sig. Och sen så kommer de just in och blöder någonstans i buken. Och så ser man. För mjälten kan spricka ganska lätt.
2: Den har ju en funktion att ta hand om kapselbärande bakterier. Så exakt. Man behöver ju vaccinera sig efter man tagit bort sin mjälte.
3: Just det.
4: Exakt. Och det måste man göra varje år.
2: Vet inte.
4: Man behöver inte veta allt om man är infektionsläkare. Ja. Vi återkommer.
3: Mm. Men så den ryker?
4: Den kan ryka. Njurar vet vi alla att man kan ta bort en i alla fall.
3: Mm. Det är ganska bra överkapacitet där.
4: Ja, absolut. Och man kan klara sig utan båda, men då måste man gå i
2: dialys.
4: Levern är fascinerande.
3: Ja.
4: Den har en otrolig överkapacitet. Ja. Vet du hur många procent man kan ta bort av levern på frisk på dig?
2: Jag kan gissa bara.
4: Ja, gissa.
2: 90%?
4: Nej, 75.
2: Ja,
4: Men det är bra. Och just att den regenererar sig, alltså den växer till.
3: Mm. Och det är väl ändå organ som gör det? Om du skär bort en del av valfritt organ så kommer ju inte det så att säga växa ut igen.
4: Nej.
3: Annat än levern.
4: Ja, måste vi också återkomma till. Är det bara levern?
3: Jag tror det.
4: Okej. Okay. Ja, levern gör det i alla fall. Så man kan ju donera, ta bort en bit och det växer ut. Mm. Vad finns det mer för?
3: Lungorna. Kan man ta bort den?
4: Kan du ta bort? En kuriosa är att nuvarande påven, eller nya påven, han tog bort, vad var det, 40-70% av ena lungan.
3: Och där. Har du varit inne i hans journal och kikat? Eller?
4: Nej, men det är offentlig handling. Okay, okay. Nej, men just apropå tuberkulos där.
2: Ja.
4: Det var ju en del i behandlingen förr i tiden.
2: Ja, det var det ju.
4: Man tog bort radikalt en del av lungan.
3: Just.
4: Så du kan ju ta bort i princip en lunga.
2: Ja, det kan man.
4: Och precis. Klara det helt adekvat. Du kan inte bli en elitidrottsmänniska. Men vanligt vardagligt liv, absolut.
3: Så lungan ryker.
4: Ja.
3: Delar i alla fall.
2: Ganska mycket av tarmen kan man ta bort också.
4: Ja. Mm. Problemet om man tar bort hela tjocktarmen är att tjocktarmen har ju, den tar ju upp all vätska. Mm. Den har ju inte så mycket annan funktion.
2: Nej, men det är väl en rätt viktig funktion.
4: Jo, men alltså... Nej, precis. Men, och då kan man, behöva lägga ut en stomi hos magen. Jag tänkte på Anders att du pratade om kärlet där till magsäcken. Ja. För magsäcken kan du också ta bort.
2: Ja, det kan man göra.
4: Den fyller
2: men
4: inte
2: man
4: så...
2: kan väl inte ta bort hela, va? Kan man det?
4: Jo, min styrpappa, där tog de bort hela magsäcken, mjälten och en del av matstrupen.
2: Aha.
4: Han lever, det är 15 år sedan. Det som hände, det enda som magsäcken behövs till.
2: Säg Christian.
4: B-vitaminupptaget, ja, intrinsic, ja. Factor intrinsic factor behövs. Så det är ett enzym som behövs för att ta upp B-vitamin. Så det enda medicin han tar, B-vitamin.
3: Mm-hmm.
4: Alltså han är ju smal som en sticka.
3: Mm.
4: Och det liksom går ju rakt igenom. Men
2: kan han äta normala måltider?
4: Ja, till en början väldigt små portioner. Men sen, ja.
3: Så magsäcken ryker?
4: Ja, den ryker.
3: Vad har vi mer då?
4: Mycket av det yttre genitalien. Nej, men yttre.
3: Pungen.
4: Det beror på att du kan ta bort en testikel och klara dig bra. Mm.
3: Ja, du klarar väl bra utan...
4: Båda testiklarna? Ja, ja, det gör man ju som prostatacancerbehandling.
3: Mm.
2: Hjärtat behöver man ju. Det måste ju kunna fungera. Men det finns ju de med otroligt dålig hjärtfunktion som har en hjälpande pump faktiskt. Och ganska lång tid.
4: Ja.
3: Mm.
2: Någon form av... Liksom, ja, de heter ju olika saker. Men ja. De kan se ut på olika sätt. Men oftast är det ju en hjälp till vänsterkammaren.
4: Ja. Den och så har man kammaren som pumpar ut blodet.
2: Ja, precis. Och sen har man ett batteripack helt enkelt.
4: Mm.
2: Och sladdar in till pumpen.
4: Jag kommer ihåg när jag extra knäckte på patologen under läkarlinjen och obducerade. Det var väldigt väl betalt. Och då obducerade vi ut några gånger något som heter Heartmate.
2: Exakt.
4: Mm. Det var liksom men då, det var ändå några år sedan, då var det en stor, den såg ut som liksom, något tillhörandes bilmotorerna. Mm. Alltså på 3-4 kilo och någon stor järnklubb.
3: Weber förgasare.
4: Och den liksom den kloggade igen.
2: Ja, de är mycket mindre nu.
4: Ja.
3: Mm. Men hjärtat ryker väl inte? Det måste vi ändå enas om.
4: Där måste vi dra gränsen.
2: Ja, det måste vi ha.
3: Mm.
4: Men jag menar, ja... extremitet, armar, ben.
3: Mm.
4: Öronen, vad fyller de egentligen för funktion? Alltså de yttre öronen.
3: Ja, de samlar väl bara in ljud liksom, genom sin form, tror jag.
4: Samlar de in, det låter...
3: Ja, men som en parabol. Liksom. Det så tänker, ja, det
2: jo,
3: tror
2: men
3: jag
2: tror att det är viktigt att avgöra riktning, ja. Var ljudet kommer ifrån.
4: Men är det så? Alltså om ni bara kapar av öronen rakt av längs med liksom...
2: Ja, man bara har två gångar in ja. Liksom.
4: Skulle det vara så stor skillnad?
3: Jag tror man får sämre hörsel.
2: Ja, men om du kupar händerna bakom öronen, då märker du att du blir lite bättre på att lokalisera var ljudet kommer ifrån.
4: För det är som en marginell effekt på själva hörseln, tror jag.
3: Mm.
4: Men jag är ingen öronläkare.
2: Nej.
4: Ögon, ett. Min farfar hade ett öga. Klarar sig bra.
2: Mm. Mm. Hade han lapp för det andra?
4: Nej, han var elitidrottsman och körde... skidor, så åkte han liksom bakom en snubbe som körde upp staven i ögat på honom.
2: Nej.
3: Oj.
4: Sen blev han med ett öga. Han har porslinsöga. Det jag kommer ihåg från när jag var liten, hans enda problem var avståndsbedömning. Så när han skulle hälla upp sherry i ett litet sånt där kristallglas, då var han tvungen att hålla med handen och liksom styra själva flaskan mot det här sherryglaset. Så själva avståndsbedömningen var hans stora problem.
3: Mm. Den tredimensionella synen är ju liksom det som är det viktigaste för vår just förmåga till avståndsbedömning. Mm. Men sen har jag hört att man faktiskt med ett öga, att man ganska snabbt kan lära ögat ändå. Sen vet jag inte...
4: Själva avståndet?
3: Ja, precis. Att man hittar andra sätt att uppskatta.
2: Men man måste ju bli van vid de vanliga avstånden.
3: Ja, precis. Ja.
2: Eller hur?
3: Kärryavståndet till exempel i din släktingsfall.
2: Ja, det borde bara ha lärt sig efter ett tag.
3: Ja, exakt.
4: Men hjärnan då, det är ju fascinerande.
2: Ja, men där kan man väl ta bort delar av den.
4: Du kan ta bort hela halva hjärnan.
2: Men det går ju inte att ta bort de centrala delarna av hjärnan, hjärnstammen och liknande.
4: Nej, men om vi talar själva hjärnhemisfärerna, alltså de stora, ni vet det som man ser på
3: bilden. Hjärnhalvorna,
4: tack. Med de här fårorna och det.
3: Mm.
4: Då kan du ta bort ena halvan. Och det enda problemet, om du tar bort höger halva till exempel, det är att du då inte kan använda din vänstra arm och att du inte ser på vänstra ögat.
3: Men du har ändå ingen vänstra arm. I det här fallet.
2: Men Christian, det enda problemet, det måste ju finnas en del andra problem också med att ta bort halva hjärnan.
4: Nej,
2: landar i en viss förenkling här.
4: Nej, grovt sett.
3: Ja.
2: Nej, men grovt sett. Det känns som väldigt grusigt.
3: Nej, men det är ju, det vet man att många liksom funktioner av liksom hjärnan, det liksom, de flyttas ju över. Mm. Hjärnan är ju väldigt anpassningsbar, även hos vuxna människor. Det vet man ju nu. Det trodde man inte tidigare, men det vet man ju. Så är det nu.
4: Men jag tror som du sa, de mer känsliga, här får jag bjuda in neurologen också. Mm. Men de känsliga, alltså det är känsligare med själva hjärnstammen, lillhjärnan. De bitarna kan du inte ta bort så grovt som själva de här storhjärnan.
3: Så hjärnan ryker?
4: Ja, men det var väl allt jag hade för idag, tycker jag. Eller?
2: Tack för att ni lyssnade, det var kul tycker jag.
3: Ja, kul. Och trevligt att träffa er tycker jag.
4: Verkligen. Du får cykla hem till Selma.
2: Ja, jag cyklar 2 kilometer söderut. Mm.
4: Så ses vi om en vecka. Tack för alla som har lyssnat.
3: Är vi tillbaka i södra Stockholms Ålsten nästa vecka?
4: Jag tror det.
3: Ja, det tror jag.
2: Självklart.
4: Ses om en vecka. Mm.